0: Ulay bala. Namjang di dunda nye xin chu. Kirang ge sum nye xin gi. Nga su kung nge su.
1: Zi. Hama gul ji ge den. Uji da ge xie gi san ba. Ji tam da. Da chan bar da.
0: 走